0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 centi.
6: Top!

0: Čīzburgeru saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
6: Top!

0: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Madara. Šai pasaulē. Dienu.

0: Hiti.
1: Jumprava. Lietus.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5 eiro 99 centi un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
6: Top!

0: Krasta ielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
5: Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Miks Galvanovskis. Skumjas glāzē.
2: Samaisīts lietus lāsēs.

0: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
2: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
3: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. Maijam cāļa šķiņču šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
6: Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mulls.

0: Maisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU – esi kopā ar uzvarētājiem!
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
3: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. Aprīļa līdz 4. Maijam pie tirdzniecības centra Mols.

apģērbies un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Raum. Tikai, ka tevis te nav.

0: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
4: Top, top!
5: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Punk piedāvā prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncert zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
5: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 €. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: 7 un 6 minūtes.
1: Ivo Grīsniņš Grīslis. Savaldi mani!

0: rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7:12.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

smeltē lokus, skaistas krūtis, silikons, dienas kārtību kārto telefons, un tu vairāk neuztver jokus, tev nolaižas rokas, bet es neticu, ka

0: tev nepatīk.
1: Turpinājumā Pērle caur pieturām.
2: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
3: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
4: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
5: Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
6: Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu, ceriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
7: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek!
8: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
9: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani. Viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
10: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
11: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
12: No 13. līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
13: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:37.
2: Labvēlīgais tips. Aiz mums ir Sarkandaugava.

0: Mesa un Igo Laika pēdas.
1: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 11,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie paneļi 2,7 metri, super cena – 19,90. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
6: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sie integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
8: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
9: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
10: Vairāk ģimenesrifs.lv.
11: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
12: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
13: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: Ātra piegāde uz RD elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD elektronikas.
1: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
2: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas. Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam. Par īpaši karstām cenām.
4: No 13. Līdz 26. Maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierītes ir pieejamas. Tele 2.

0: kopā ar Adenta LV.
1: 7:51 minūte.
0: Pēters Upelnieks, pajautā to man.

0: ziedojumā
1: Markus Rīvo un Talsu Baltais Kuris Sauli šo
2: Nekas mums neatņems Sauli šo
0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām Līdz 25. maijam Čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami, 1,09 €. Armands Rimī karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī, 3 veidi 32 grami, 2,79 €. Rimī.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerc transports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
7: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
10: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
11: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
12: Top, top, top!
13: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 €. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
14: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
15: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
16: Šodien Latvijā solīts visai mākoņainas laiks. Daudz viet iespējams lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

Mūzika, Bantītes,

0: tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Kafijas cienītāji, šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8 un 16 minūtes.
2: Bad Habits. Citi laiki.

0: Zinājumā jauns mēnesis pārcēlājs.
1: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tu rīkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

0: Saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET

0: Vairāk TET LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
3: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
4: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU – esi kopā ar uzvarētājiem. Īpašais piedāvājums KFC Krastielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Izvēloties siltumsūkni, jāizvērtē ne tikai mājas platība, bet arī ēkas siltumizolācija, logu kvalitāte, apkuras sistēma un citi siltumzuduma riski. Kā saprast, vai uzstādītajiem siltumsūknim ir vajadzīgā jauda? Ja mājās ir par augstu vai siltumsūknis darbojas nepārtraukti, tas visticamāk ir par vāju. Ja iekārta bieži ieslēdzas un izslēdzas, tā visticamāk ir pārāk jaudīga. Abos gadījumos cietīs efektivitāte un pieaugs izmaksas. Labākais risinājums – izvēlēties siltumsūkni pēc precīziem mājas parametriem. Un galvenais – konsultēties ar speciālistu. Tas palīdzēs izvairīties no paaugstinātām izmaksām un nodrošinās ilgtspēju. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Midea – jaunā siltumsūkņu paaudze. Maksimāla efektivitāte, premium klases dizains, nākotnes tehnoloģijas. Izvēlieties Midea Nature un M-Thermal. Atklājiet jauna līmeņa komfortu. Midea – nākotne ir jūsu rokās.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: just un tikaši sakām atslēdziņas.
1: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam! Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 tūkstošu personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
6: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
7: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
8: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:53 minūtes.
2: Palīgā!

0: piedāvājumā
1: Subscriptum Tev
2: bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos.
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
1: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
7: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
8: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists parauļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
10: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: 4.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU – esi kopā ar uzvarētājiem. Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā solīts visai mākoņainas laiks, daudz viet iespējams lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes, pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Laiks uzkost. Vieda hotdogu, Vieda degvielas uzpildes stacijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2

0: 49 ar Viedu pluskarti vai Viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:28.
3: Don Bjorn. Storija.

0: pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Jumprava. Šeit lejā.

0: latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV. Turpinājumā Madara Dzintara. Piedod.
1: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
4: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrazi tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek!
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:49 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

0: 9 un 53 minūtes.
1: Elizabete Gaile. Zinu,

0: latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā The Sound Poets. Viss var mainīties.
2: Viņi
3: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķus par savējiem.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete.lv.
2: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Čau, te Intriša. Ziniet, ka

0: tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laikaziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā solīts visai mākoņēns laiks, daudz viet iespējamas lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes, pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Vēstulēs. Kur?

0: PHR Latviešu hiti.
1: Man tai patīk!
2: Mārkus Riva un Talsu Baltais koris. Kā būtu?
3: 1 un 11.

0: instrumenti. Hess un tu.
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
2: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
4: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
5: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums LV – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
7: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
8: RD Electronics. Preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi.

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
2: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
4: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Jūt, saki. Čau, mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūs ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšu par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā jūt, saki.
2: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami, 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 €. Uzkoda krispī CV Tauke Noi 3 veidi 32 grami, 2,79 €. Rimi.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā!

0: rakstos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk, kāds lēgas. Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Populārākos Kia automobīļus par izdevīgām cenām vienmēr atradīsi Forum Auto. Kārļa Ulmaņa gatavē 101.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākā

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastajilā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

Klausi mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Crazy Dolls. Patiešām neziņā.

0: turpinājumā Lauris Reiniks, pasaules stāji.
1: Pie Latvijas hokeja izlases krēklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pieļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 300 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
8: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
10: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā solīts visai mākoņēns laiks. Daudz viet iespējamas lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Savēja. Savēja.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 15 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: Asel un Kris Brēni. Nepazīst. Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Mosties, saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
5: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. Maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. Maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek!
9: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetics LV.
10: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

nauda zīmē, kodis mīlēšanā.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķus par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā tenīs grieze, kad tu smaidi.
0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīt ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīt un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķus par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam! Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
7: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
8: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
7: Vairāk ģimenes Rifs LV.
9: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas, nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ.
10: Populārākos Kia automobīļus par izdevīgām cenām vienmēr atradīsi Forum Auto. Kārļa Ulmaņa gatvēja 101.
11: EHR iesaka.
12: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi drošas būves pamats. Armora LV.

mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Viena sistēma apkurei un dzesēšanai. Vai tiešām tas ir iespējams? Jā, mūsdienu siltumsūkņi darbojas abejādi. Ziemā tie silda, bet vasarā palīdz telpās uzturēt patīkamu vēsumu. Bieži tiek jautāts, vai šāda sistēma labi darbojas arī Latvijas ziemās. Atbilde ir vienkārša – jā. Modernie siltumsūkņi ir pielāgoti darbam augstā klimatā un nodrošina stabilu apkuri arī pie zemes temperatūras. Taču svarīgākais ir izvēlēties piemērot iekārtu un pielāgot to konkrētai ēkai. Ja siltumsūknis būs pareizi izvēlēts, jūs iegūsiet vienu sistēmu, kas nodrošinās gan siltumu ziemā, gan vēsumu vasarā. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Midea – jaunā siltumsūkņu paaudze. Maksimāla efektivitāte, premium klases dizains, nākotnes tehnoloģijas. Izvēlieties Midea Nature un M-Thermal. Atklājiet jauna līmeņa komfortu. Midea – nākotne ir jūsu rokās.

0: Vēstnieks Strāva. Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
2: Politiska reklāma. Sponsors – SIA integrētie radiorisinājumi. Plašāka informācija – ekr.fm/slīpsvītra politiska domzīme reklāma.
3: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
5: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
7: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā solīts visai mākoņainas laiks. Daudz viet iespējamas lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Kristīna pār.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
4: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertu programmu Es ziedu, ceriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
7: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
8: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
9: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
4: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā
1: autobusu debesīs. Es rakstīšu.
0: Pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramu sviestu eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi. Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā rdveikals.lv tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi.

0: piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
2: 12 un 49 minūtes.
3: Siekala.

0: divas, viena. Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
3: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
4: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
5: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists parauļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
8: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nopeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
6: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Čau, te Kristians Rubins. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tu rīkšķis par savējiem.
10: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
10: EHR latviešu hiti Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā solīts visai mākoņēns laiks. Daudz viet iespējams lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 1:11.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Tu klausies savējos!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā
3: Markus Rīvo un Talsu Baltais Koris. Sauli šo.
4: Neviens mums neatņems. Sauli šo.
5: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā.

0: 6 mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TET LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sie integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
3: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99. Pusotras litras mangaļa Vitafruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk kāds lēgas, nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Populārākos Kia automobīļus par izdevīgām cenām vienmēr atradīsi Forum Auto. Kārļa Ulmaņa gatavēja 101.
0: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu, cēriņu dārzā Dobelē 22. maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundārs Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
6: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek!
7: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetics LV.
0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:33.
2: Very cool people, Žoržs Siksna un Ozols. Pasaulīte.

0: žādere. Turpinājumā My Radiant You Ogres Disco. Kad tu ej, atskaties pār plecu. Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūs ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšu par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. EHR Latviešu hiti.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
0: Turpinājumā My Radiant You Ogres Disco. Kad tu ej, atskaties
3: pār plecu. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
8: Brilles filmen.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
10: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
11: Dubuls ieguvums Samsung veikalā. Galaxy Watch 8 sērijas pulksteņiem atlaides līdz pat 100 eiro. Bet tas vēl nav viss. Saņemiet papildu 50 eiro naudas atmaksu tieši savā kontā. Tā ir dubulta akcija, kuru nevēlaties palaist garām. Ienāciet Samsung veikalā, konsultējieties ar ekspertiem un izvēlieties savu vietu pulksteni jau šodien.
12: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
13: Latkredīs!
12: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
13: Latkredīs!
12: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
14: Ienāc latkredīs.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Īpašais piedāvājums KFC Krasta ielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: Latvijas hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā Aija Andrejeva soļi. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Ar mans Rimi karti Zefīr skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā solīts visai mākoņains laiks, daudz viet iespējamas lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
9: Šeit Jānis Stībels.
10: Mēs esam grupa Trijāns Parks.
11: Čau, sveicieni! Te prāda vēdā!
1: Aija Andrejeva. Soļi.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mūzika – straume. Jo

0: Raidījumā Idille nāc mūsu bariņā.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un nošpa.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
6: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
7: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
8: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
7: ar mūzikas skaņām.
8: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
9: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles,

0: un vienkārši. RD Electronics.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekalnā, Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: svarīgais tips – Omnibus. Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicis ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā labvēlīgais tips – Omnibus. Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicis ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pieļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
7: EHR iesaka.
8: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi, drošas būves pamats. Armora – LV.
9: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī. Esmu!

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Elpo, laimes patruļa.

0: jautājumā. Krisī, spīdam!
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi. Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam! Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
5: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
6: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā solīts visai mākoņainas laiks. Daudz viet iespējams lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Tauta Kato un šī ir dziesma numur 1 EHR Latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mesa, vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev no manis.

0: jautājumā Jumprava 2 punkti. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
0: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele.lv.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
6: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers.
7: Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99 €. Pusotras litras mangaļa Vitafruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā rdveikals.lv tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi.

ērti un vienkārši. RD Electronics. Signetbank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Tiksimies vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Skatīties. Turpinājumā Aminata Paisums Bēgums. Čau, mani sauc Rāls Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūs ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Aminata Paisums Bēgums.
1: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases kreklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk.

0: vai zvani. Tet, stiprākais savienojums.
1: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv.
5: EHR iesaka.
6: Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: mosties, te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīcināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk kā slēgas, nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Populārākos Kia automobīļus par izdevīgām cenām vienmēr atradīsi Forum Auto. Kārļa Ulmaņa gatvēja 101.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā solīts visai mākoņēns laiks, daudz viet iespējams lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes, pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Latviešu.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ei, 13. datums, radio klausītāji, maija mēnesis, bet tā labā ziņa ir trešdiena. Toms Barons, nu, es tā iesaku visiem piesprādzēties. Raidījums braucam kopā, sāks tieši šajā mirklī un 3 stundu garumā laiku mēs pavadīsim kopā. Neraugoties uz laika apstākļiem, pavasarī lietas ir veselīgi, zemē tas patīk, un arī visam tam, kas no tās augs, mēģināsim saules starus atrast radio uztverējā. Anī Putniņa ir kārtējais rīts N-Works receptē.

0: iesaucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Tad, nu, tā, dargie draugi, tad, nu, tā, jā, nu, redz, pirms brīža jau teicu, labā ziņa, ka nav piekdiena, jo datums ir 13, bet ir ko svinēt Irēna un Irina. Daudz laimes vārdienā, arī visi tie, kas šo 13. Maiju zin atzīmēt kā sev nozīmīgu datumu, kāzu jubilejas, varbūt vēl kaut kas no sirds pievienojamies sveicieniem. Jā, jāteic, ka, jā, nu, stūķis, stūķa galā, tas ir tas, ko mēs varam ar katru mīļu dienu secināt aizvien vairāk, jo, kā jau esam sapratuši šajā nedēļā, ir sākusies aktīva ziemas seku likvidēšana. Jā, nu, ceļi tiek remontēti un līdz ar ko ir jāreķinās ar papildus laiku, mērojot jūsu vēlamo ceļu uz konkrētu gala punktu. Klau, nu, darbīgi mums te ies konkursi ir daudz, hokeja mēnesis turpinās, nu, joprojām neraugoties uz to, ka Kabriķis visticamāk šodien pārvietojas ar jumtu, tas tomēr ir jānoķer un jānofotografē, lai tiktu pie vērtīgām balvām. Tā kā par to visu es tev noteikti pastāstīšu. Jā, ar lielisku mūziku mēs noteikti turpināsim līdz pat 7 vakarām, tās ir mans pienākums. Bet, jā, ir kāda jaunuma mūsu kolēģei, Kato, bet par tiem es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Šobrīd no viņas pašas laika mašīna.

0: forši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Jā, nu hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto mums turpinās līdz 29. maijam. Nu un jā, ir jaudīgi, ir sportiski un jums ir iespēja tikt pie baigi, nu baigi tādas man šķiet atbalstošas balvas. Jā, nu redz, oriģināls Latvijas hokeja izlases krekls ar spēlētāju autogrāfiem. Es domāju, ka katrs sevis cienīgs hokeja fans pie tāda grib tikt un konkursa uzdevumi ir pavisam vienkārši. 25-101-101 mums WhatsAppā ieziņojieties audio ziņā. Tas ir svarīgi. Var arī rakstīt tekstuālās ziņas, mēs tās lasam ētrā, bet audio ziņa ir izteikti svarīga. Kas ir jāsūta? Jāsūta ir tas, kā jūs fanojat par būsējiem, kas ir tas, ko jūs kliedzat, kā jūs gavilēt mājā pie iesistas ripas pretinieku vārtos. Šodien noteikti turpināsim atskaņot un lasīt saņemtās ziņas radio klausītāji. Krakls varbūt tavējais jau 29. maijā. Nu ko, ar augstu paceltu galvu braucam pretī sastrēgumiem. Šoreiz kopā.

0: Čiju Rīva, Pemmārku Srīvu un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR latviešu hītos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 4 un 13 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Tu klausies EHR latviešu hiti. Tautumeitas. Burman

jā, nu nekas priecīgs jau tur nav. Mirklī, kad kaut kas pazūd, bet smaids sejā rodas, tad, kad kaut kas atrodas. Nu tās nirtas atrast to pazaudēto mantu birojas pilns ar emocijām. Un Anna ar Sieneva ziņo, ka ir atrastas austiņas Lemon Gym. Kur un kādas nerakstīšu, tas, kurš pazaudēja, pats uzrakstīs. Draugs mīļais, ja uz vasaras sezonu es sācu savest savu ķermeni kārtībā, nu un tomēr Lemon Gym sporta zālē es atstāju savas bezvada austiņas, tad ar Annu, ar Sienevu vari sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā, ja viss ir tik vienkārši. 25-101-101, jop, šis numurs jums ir jāzina no galvas. Nezin, kad varēs noderēt, vai atrast to pazaudēto mandu birojā, vai kādā no konkursiem. Visā citādi tas pavasaris ir sācies, vasara arī tuvojas un blēņu laiks līdz ar to. Ai, Andrejeva, lai skan! Puuu!

0: Sevis neļaušu.
1: Turpinājumā prāta vētra atliek nosargāt.
2: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplets tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Viking Loto un trešdienas sadarkā Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
8: RD Electronics. Preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: Piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.

0: tikai mēnesī. Dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Sportiskie draugi, jā, nu, Hoķis noteikti nāk ar milzīgām emocijām, bet tās emocijas var pastiprināt, zini kā? Auto braucēji, šis viss, un arī kājām gājēji, varbūt laiks mainīt paradumus. Nu, redz, pie Verte Auto iegādājies Škoda Octavija. Privāta persona izvēle numur viens, jo, redz, Škoda Octavija tika pirmo reizi prezentēta 1996. Gadā, un kopš tā laika ir kļuvusi par bestselleru, jo Škoda 130 un Octavija 30 gadu jubilejas laikā iegādājies visu laiku pārdotāko modelu Latvijā, nu un par īpašu cenu, nu sākot no 23,610 eiro. Kur? Nu, protams, ka Verte Auto Piķernieku ielā 125. Tā kā tālūk, draugi mīļie, nu, esmu izstāstījis jums vietu, kur jūs varat iegūt lieliskas emocijas un varat turpināt to darīt arī EHR Latviešu hitētrā kopā ar Bermuda divstūri. Freona meitene.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4:37 minūtes.
0: Bekars 24:7. Ja man būs

Tiešām nezinu, cik tas ir jēgpilni. Šādā laikā kabriķim raut nost jumtu, bet tas, kas man ir skaidrs, saprotams, ka emocijas, neraugoties uz lietu, sniegu, dienu, nakti, var noķert arī šādos laikapstākļos. Proti, noķer EKR kabriķi. Viss ir vienkārši. Viņš brauc pa dažādām Latvijas pilsētām, ir dažādos festivālos, nu un kopā ar Reo ūdeni visu mēnesi mēs plīvenamies apkārt. Tu nofotografēm ieliec Instagramā, ietago European Hit Radio, ietago Reo ūdeni, un varbūt tieši tu tiks pie nu tāda ārkārtīgi, nu nenormāli kruta subdēļa. Nu, sezona sākās tikai tagad, un solās būt karsta vasara, un noteikti tavām vasaras peldēm tā var būt lieliska dāvana. Nu, to hintiņu tu jau zini, meklē European Hit Radio. Video sociālajos tīklos. Miera pīpē, radio klausītāji, tas ir tas, ko tūlīt uzpīpēsim kopā ar medību

0: Hei, te Roļiks! Braucam kopā ar Tomu Baronu!
1: Turpinājumā!
2: Luka, atļauties!
3: Savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
1: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 11,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie paneļi 2,7 metri, super cena – 19,90. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
5: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak tikai pie Verte Auto. Pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte Auto LV Verte Auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
7: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
8: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
2: EHR iesaka.
9: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
10: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu cēriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundārs Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
11: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāss, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
12: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Laiks uzkost viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stacijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Braucam kopā!
3: konkursanti. Ai, kādi jūs man bailīgi šajā nedēļā? Nu, sarosamies! Katrs mēs mākam bļaut sarauji! Mais mums ir latviešu hitos hokeja mēnesis! Mums uz galda stāv oriģināls Latvijas hokeja izlases krakls ar spēlētāju autogrāfiem. Tas var būt tavs 29. maijā. Nu, redz, un tas, kas tev ir jādara, nu, ir jāsūda balss ziņas. 2-5-101-101. Kā tu fano par mūsējiem? Kā tu viņus atbalsti? Mēs gribam dzirdēt tavas emocijas. Mēs gribam tā saskaņot radio ēterā, radio klausītāji. Tas viss ir jūsu rokās. Nu, nākamajā un aiznākamajā stundā nolasīšu tās, kas ir iesūtītas mums rakstiskā veidā, bet konkursā piedalās tikai balss ziņas un viena mums tāda redz, kur ir. Nu, noklausīsimies kopīgi, tā kā radio klausītāji vēl ir laiks cīņai. Tas ir par sporta garu. Nu ko, Ingus Petersons, dziesmiņa par windsurfingu.
4: Lai iet, un uzvār Latvijā ir jāuzvār. Juhu!

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, ir tās emocijas tādas neparastas šajā periodā. Es pieļauju, ka sportiskās aktivitātes ir pie vainas tam, jo hokeja mēnesis tas ir maijs arī EHR latviešu hitos. Redz, vesels dundas ar nobraukuši kopā. Es ticu un ceru, ka čaklie darba rūķi, kur vēl klabiņ savus darba pogus un pilda priekšniekam apsolīto arī drīz dosies maju. Nu jā, par korķiem teicu, ir vairāk, ir daudz, ceļi tiek remontēti, bet mūzika vienmēr nāk talkā grūtās dzīves situācijās un arī priecīgos brīžos. Līdz pat stundas beigām Anna Krista, Mazā Parīze un tad jau jaunā stundā, protams, ka Kato ar darbdienas topa piecinieku.

0: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5. Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes, uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl nē?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
4: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Sveiki. Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
6: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
7: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 300 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
10: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā solīts visai mākoņēnas laiks. Daudz viet iespējams lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30,000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau, mani

balsi, tas nozīmē, ka ir laiks raidījumam dienas top 5. Noskaidrosim, kuras dziesmas šodien esat sarindojuši ar savu balsojumu 5 pozīcijās. Es ceru, ka jums visiem labs garstāvoklis un jau esat mājupceļā, lai sev iepriecinātu pēc tam ar garšīgām vakariņām. Tas ir tas, par ko es šajā brīdī domāju. Šodien pie manis viesos būs arī kāds mākslinieks Markus Rūtentāls. Es domāju, ka arī viņš jūs iepriecinās ar vienu no saviem jaunākajiem veikumiem un aprunāsimies arī par viņa nesen klajā nākušo albumu. Bet sāksim ar šīs dienas 5. Pozīciju un tur Olas, Emilija un Hey Who's That Kid ar mēs šeit paliekam.

latviešu hitu dienas top 5. Namējs ar tuvāk tev, nu pat mums visiem pienāca tuvāk radio viļņos. Viņam šodien dienas top 5 4. Pozīcija. Savukārt trešajā vietā šodien ierindojies kāds jaunums. Un grupa The Sound Poets nesen klajā nākuši ar savu plati vinilu. Un šis te skaņdarbs, ko tūlīt pat arī klausīsimies, arī dzen ir iekļauts šajā vinila platē. Un tas ir ar nosaukumu Bāka. Jaunums dienas top 5, grupa The Sound Poets un Bāka. Pēc tam pievērsīsimies sarunai ar Markusu Rūtentālu. Paliec kopā ar mani!

0: 5 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Arvien vairāk mājsaimniecību Latvijā apsver apkuras sistēmas nomaiņu, ne tikai izmaksu, bet arī komforta dēļ. Vecās sistēmas bieži strādā nevienmērīgi, prasa regulāru apkopi un patērē vairāk enerģijas. Mūsdienīgs risinājums ir siltumsūknis. Tas izmanto apkārtējās vides enerģiju, nodrošina stabilu temperatūru, silda ziemā un dzesē vasarā, kā arī samazina tēriņus. Latvijā ir pieejams arī Eiropas fondu atbalsta programmas, kas paredzētas tieši apkuras sistēmu modernizācijai. Plānojot apkuras sistēmas maiņu, izvērtējiet gan tirgū pieejamās tehnoloģijas, gan atbalsta iespējas, kas var sekt lielu daļu modernizācijas izmaksu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Midea – jaunā siltumsūkņu paaudze. Maksimāla efektivitāte, premium klases dizains, nākotnes tehnoloģijas. Izvēlieties Midea Nature un M-Thermal. Atklājiet jauna līmeņa komfortu. Midea – nākotne ir jūsu rokās.
0: Top 5 – 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
3: Pie mani šajā pēcpusdienā netik saulainajā ir atnācis viesos Markus Rūtentāls. Čau!
4: Čau!
3: Markus ir bijis jau, tu esi bijis šeit pie manis EHR latviešu hitos ar saviem iepriekšējiem veikumiem, bet tagad klajā nācis tavs albums. Es tev apsveicu ar to.
4: Paldies, paldies.
3: Albums ar, noteiku, ar nosaukumu Kastamānija.
4: Tieši tā.
3: Es domāju par šo te nosaukumu, ar ko man tas raksturojas, bet tev droši vien jāpadalās, kas tas ir tev?
4: Nosaukums tapa īstenībā dažas dienas pirms iznāca albums. Un jā, nu tas ir principā albums ir par tādu neizprotamo, par eksistenciāliem jautājumiem un kāpēc mēs esam, kas mēs esam, kur mēs esam un līdz ar to tāp arī šis jautājums. Es sapratu, ka esmu tādā manijā un kas te manija? Es gan vienkārši.
3: kāpēc nav kāpēc manija?
4: Nu, man liekas, tas tā kā, tas nelīmējas tik labi.
3: nelīmējas un nerīmējas.
4: Jā. Yeah.
3: Labi, labi, labi. 26. aprīlī tu šo te albumu izdevi, un albumā ir iekļautas 10 kompozīcijas. Tur ir gan jau zināmās dziesmas, gan arī jaunas dziesmas. Pastāsti par albuma tapšanas procesu. Es saprotu, ka gada garumā šis viss ir noticis.
4: Jā, nu pat ilgāk man šķiet. Nu varētu teikt pusotrs gads, ja ne pat divi. Jā, nu es sāku rakstīt dziesmas un diezgan ātri, pēc, ja nemaldos pēc otrās dziesmas, jau man bija sajūta, ka es gribu tādu lielāku darbiņu uztaisīt un tādu vienotu darbu. Un jā, nu albums tāpat apmēram šo te divu gadu laikā, sadarbojos ar dažādiem producentiem, arī ar lietuviešiem sadarbojos. Un jā, pamazām sāku lipināt kopā un nu tā beidzot es izlaidzu pasaulē.
3: Albumā ir iekļautas arī sadarbības kompozīcijas.
4: Jā, ir sadarbība ar Katrīnu Dimantu, ar Aureliju Īli, ar Miliju. Jā, un ar Adamu ir arī sadarbība, tā kā jā.
3: Kā tu nonāci pie šīm sadarbībām?
4: Principā, kad es rakstu dziesmu, man ienāk prātā. Man rodas tāda sajūta, ka tikai ir kāds varbūt mūziķis, ko es pazīstu, un man ienāk prātā, un es sajūtu, ka jā, šeit ir jābūt vēl vienam mūziķim. Man liekas, tas tā papildina ļoti.
3: Labi, mēs tagad aizdosimies muzikālā pauzītē un paklausīsimies šīs dienas dziesmu numur 2, kuru es aicināšu tev arī piedeikt. Un pēc tam būsim atpakaļ, tad gan aprunāsimies par vienu no albuma kompozīcijām. Un to tad arī noklausīsimies. Tagad gan piesaki šīs

0: Top 5 Atskats 5
1: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
2: Bet mēs šeit paliekam.
0: 4
1: Namēs, tuvāk tev. The Sound Poets Bāka
0: Divi
1: Mesa Vēl tikai nedaudz
0: Top 5
3: Viņš atkal ir pirmajā pozīcijā Dziesma, ko mēs tūlīt pat noskaidrosim ir ierindojusies pašā dienas top 5 augšgalā un šī nebūt nav pirmā reize Viņš nāk no Liepājas kur vēji pūš un iespējams šodien arī līst lietas un tas ir neviens cits kā Ivo Famins ar dziesmu bez liekiem vārdiem šīs dienas piecinieka pirmā pozīcija
0: Dziesma numur 1

0: jums par klausīšanos. Dienas top 5 ir izskanējis. Man sauc Kato, es novēlu jums jauku vakaru un mēs tiekamies atkal rīt. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu Dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā
2: Dons divatā.
3: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem Tudiš Pīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
7: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
2: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par

Jep, mūsu brauciens kopā turpinās tieši šajā brīdī. Nu, sveiciens visiem, kas tikai tagad pieslēgušies EHR Latviešītas frekvencei. Prieks, ka kopīgi varam klausīties savējos un līdz pat 7:00 vakarā. Un ne tikai tu noteikti varēs darīt EHR Latviešītos. Dons divatā un divatā ik vienu, vai arī pa vienam, vai lielās grupās. Viņš aicina 15. Augustā uz Daugavas stadionu. Tur Donam milzīgais koncerts.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Latviešu hiti!
0: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Dun. Joprojām man smaids ir sejā par to sportu runājot. Es nemitīgi atgādinu katru dienu, ka Toms Barons nav tas džeks, kurš mācēs tā kā Anatolijs Kreipāns izstāstīt par to, kas notiek hoķī, bet mēs cītīgi sekosim līdzi visu maija mēnesi visām hokeja aktivitātēm, jo Latvijas hokeja izlase turpina pārbaudas spēļu ciklu pirms pasaules čempionāta, krājot spēļu praksi pret visiem spēcīgajiem un netik spēcīgajiem pretiniekiem, jo redz pēdējās spēlēs Nu, noteikti, ka bija redzams progress, jo Latvija ir izcīnījusi vairākas uzvaras, tostarp pret Norvēģiju, papildu laikā ar 3-2. Un ļoti spilgts bija arī panākums pret Somiju, kur latvieši uzvarēja izbraukumā papildu laikā, ja nemaldos 2-1. Savukārt Slovākijā Latvija aizvadīja mainīgas spēles, vienā mačā pārliecinoši uzvara ar 5-1, bet no otrā, nu, diemžēl, zaudē jums. Tā kā tālūk, draugi mīļie, hoķis, tas jau latviešiem laikam galgolā ir asinīs. Un asinīs arī mums, protams, ir dziesmas mūzika un kopīga laika pavadīšana katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Ir viens sasodīt feina mūziķi, kur jaunadēļ pirmdien būs ciemos pie tevis arī šepat EHR Latviešu hit studijā, un tā ir būt. Lai skan palīgā!

0: turpinājumā Crazy Dolls 60. Mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu re, tas mirklis ir klāt, draugs mīļais. Nu palūkosim, kā tad jūs fanojat, par mūsu pašu hokeja spēlētājiem. Jā, konkurss līdz 29. maijam, oriģinālais Latvijas hokeja izlases krekls varbūt tavs ar visiem autogrāfiem un pavisam vienkārši ir piedalīties šajā konkursā 25-101-101 WhatsAppā sūtot balzziņas. Ar balzziņām mums ir švaki šajā nedēļā, bet tekstuāli gan jūs sūtāt, nu tad palasām to, kas ir. Gunča mums raksta, mēs fanojam, mēs ticam un mēs nekad nepadodamies kopā ar jums. Parādiet pasaulē, ka Latvija hokejā ir liels spēks. Ļoti labi, ļoti jaudīgi. Evelīna raksta, jūs neesat vieni. Visi Latvija elpo kopā ar jums uz ledus. Dodiet visu un mēs atdosim jums savus atbalstu ar pilnu jaudu. Kristiāns mums raksta, man šķiet, ka Kristiāns rakstīs arī bija vakar, laikam ļoti grib kreklu savā īpašumā. Mēs kliedzam, mēs atbalstām un mēs ticam katram jūsu solim uz ledus. Aiziet Latvija par uzvaru, par godu. Radio klausītāji, šo visu var tert un vajag tert audio ziņā. Sūtiet mums WhatsAppā 25-101-101. Varbūt tieši tu tiks pie tā Latvijas izlases krekla ar visiem autogrāfiem. Kaut kā tālūk, ir mazā piekdiena. Feini, 13. datum.

0: Stepa Triša. Un arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Kur nu kurais ir aizbraucis, kur nu kurais ir ticis un kur nu kurais tikai sāk savu maršrutu pretī mājām. Jā, nu raidījums braucam kopā, vēl veselu stundu būs kopā ar tevi un es Tomas Barons arī dzen. Tiekamies jaunā stundā un līdz pat stundas beigām Zebrene, Elizabete Gailē, vasaras raibumi.

0: klusumā. Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: EHR iesaka.
4: Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors – SIE integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija – ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
6: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
7: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas. Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ.
8: Populārākos Kia automobīļus par izdevīgām cenām vienmēr atradīsi Forum Auto. Kārļa Ulmaņa gatvē 101.
9: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
10: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
11: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā solīts visai mākoņainas laiks. Daudz viet iespējams lietus, valsts austrumos arī pērkona lietus gāzes. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi, valsts austrumos līdz plus 17 grādiem.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: esam Elpo. Braucam kopā. Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, zini, kā ir, vēl jau var paspēt 13. maijā, tāpat ņemt un tagad vakarpusē aizšaut ciemā pie Irēnas, pie Irīnas un apsveikt vārdienā, un, protams, arī pārējos, kam ir ko svinēt. Un, jā, es skatos, kā atrast to pazaudēto mantu birojā mums tēm. Šis un tas ir iebirs, noteikti nolasīsim, nepaliks neviens bešā un lūkosim un cerēsim izdarīt tā, lai atrastās mantas atgriežas pie saviem īpašniekiem. Nu ko, braucam kopā, piesprādzējušies ar smaidu sejā, turpinām ar mūdu, nepieradinām.

0: Anu, re. Trešdien ir klāt un radio klausītāji sāk spicēt ausis. Skatos, ka WhatsAppā sāk birt iekšā, kas tas par hokeja izlases kreklu ar autogrāfiem, kā pie viņa var tikt. Izstāstu šodien vēl vienu reizi. Līdz pat 29. maijam ETRA EKR Latvijas hitos mums ir konkurss. Tu vari tikt pie šī krekla. Tas, kas tev ir jādara 2501101. Liez iekšā mums audio ziņu WhatsAppā ar to, kā tu uzmundrini Latvijas hokeja izlasi, kā tu fano mājās, un tad nu, mēs to visu atskaņosim arī radio ēterā. Nu, nolasu vēl divas ziņas, ko esam saņēmuši, kur mums te palika Mikiņš, mums raksta. Spēlējat ar drosmi un pārliecību, jo aiz jums stāv visa balss. Jūs varat pārteikt pasauli, mēs tam ticam. Beigās ar lidmašīnu lidosiet virs brīvības pieminekļa. šitais bija, jā, iespējams. Ka vēsture atkārtosies. Dačuks mums raksta, lai katra spēle jums ir iespēja pierādīt, ka Latvija nekad nepadodas. Mēs esam kopā ar jums līdz pēdējam svilpienam. Nu redz, radio klausītāji, un kur ir problēma šo visu ierunāt balziņās, vai ne, audio ziņās, lai mēs varam to atskaņot radio ētrā. Tā kā aiziet, saņemamies. Mais ir hokeja mēnesis un noteikti katrs no jums grib tikt pie hokeja izlases krekla ar visiem autogrāfiem. Tas, ko es vēl gribēju pateikt, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, šodien mūsu kolēģi Kato ir liela diena, un jūs to visi varēsiet saklausīt. Kato šodien iznāk jauna dziesma, jauns hits, kurš ikdienā noteikti iepriecinās jūs un papildinās EHR Latviešu hits skanējumu. Dziesmas nosaukums ir Atdod miegu. Kato, mēs tevi apsveicam, un radio klausītāji, šis ir pirmats skaņojums. Aiziet!
1: Pirmats skaņojums EHR Latviešu hits.

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: braucam kopā!
1: Nu, ir kā ir. Šodien tas lietas saraksts noteikti ir sabiedrotais un iespējams kāds lietas metēls ar pa kādai peļķei, bet zemei tas bija vajadzīgs, vai ne? Dobis lēnā garā sāk pildīties, piemāja pagalmos un arī plašākos laukos, un tad jau lēnā garā tā vasara mums sāks dāvāt kā gurķīt, tomātiņu un citas labumas. Tā kā, draugi mīļie, nedusmojamies uz pavasari, vasara nekur nepaliks. Būs ir siltais laiks, ir saule spīdēs un kopīgi mēs to visu varēsim piedzīvot. Šis ir redzījums, braucam kopā. Mans vārds ir Toms Barons, un mēs turpinām ar atvaru. Dzīve mūs mētā.

0: aptvere. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā. Citi zēni. Apetīte.
3: Čau, te Kristiāns Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tu rīkšķis par savējiem.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filmen to piedāvā bez maksas.
8: Brilles Filmen.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
11: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
12: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
13: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
14: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants 11,99 €. Pusotras litras mangaļa Vitafruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

0: Pupupupu, radio klausītāji. Es tev gribu teikt, ka ir forši, ka tu sako līdz EHR Latviešu IT aktivitātēm mūsu sociālajos tīklos, bet liecais auss, ka prāta vētra nav pabeigusi savus darbus un viņi to ļoti labi apzinās un tieši tādēļ viņi ciemos pie tevis ar to, ka mums ir iespēja tikties visiem 18. Jūlijā Liepājā uz pirmās dienas tūras noslēgumu, bet esi draugs ausīgs. Man šķiet, ja tu sekos līdz European Kids Radio aktivitātēm, jā, arī aplikācijas, EHR aplikācijas aktivitātēm, tev ir ļoti liela iespēja tikt pie divām biļetēm. Un kopā būs trīs uzvarētāji, kur tiks pie biļetēm uz Prāta vētras koncertu Liepājā. Tā kā spicējam ausis. Spicējam ausis mums ārkārtīgi patīk apdāvināt savus radioklausītājus, jo jūs esat tie, kas veido mūsu ētera skanējumu un mums prieks, ka ar katru dienu tas radioklausītāju puls paliek aizvien lielāks. Ja reiz pieminējām Liepāju, ja reiz pieminējām pirmās dienas stūri, nu tad atliek vien pieminēt to, ka tieši šajā brīdī Prāta vētra izskan tavā radiostvērējā.
1: Čau, sveicieni!
2: Te Prāta vētra!
3: Un šie ir EHR Latviešu hiti.
4: Klausies savējos!

0: latviešu hīti. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Irēna, Irīna, Ira un Iraīda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: Nu, viss mierīgi un bez steigas, tā man gribētos tev teikt, bet es skatos, ka atrast to pazaudāto mantu birojā. Sabiris ir šis un tas, jāsteidz ir nolasīt. Kristīne Rūne ziņo, ir atrasta bankas karte uz Vadima Kuprijānova vārdā. Vadim, bankas karte ir drošībā, noteikti sazinies Instagramā vai Facebookā ar... Kur nu palika? Ar Kristīni Rūni. Jā, vēl viena laba ziņa kādam kājām gājējam, kurš netiek savā automašīnā, jo ir atrastas atslēgas. Sergejs Ržetskis tās ir atradis vakara pulksten pustrījiem. Jā, tas ir Škodas automašīnas atslēgas. Es tagad mēģināšu saprast, kurā vietā viņas ir atrastas, jo ir pievienot Google Maps lokācijā. Starp Senukai, Lucausals un Rīga Plaza. Tā kā, ja tās ir tavas Škodas atslēgas, tad ar Sergeju Ržetski var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. Kaut kā tālūk, šaujam tālāk ar Lauru Rēniku. Kokos rieksts, lai skan tavā EHR Latviešu.

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Radio klausītāji, konkurs līdz pa 29. maijam, pam, gaidām tavas audio ziņas, 25-101-101, 25-101-101. Iesūti, kā tu fano par mūsējiem hokejā, par Latvijas hokeja izlasī, kā tu viņus atbalsti, un varbūt tieši tu tiks pie šī krekla. Tā viena audioziņa, kur mums ir uz doto brīdi šodienā, tūlī pat arī atskaņojam, ņemat piemēru un ņemat dalību, rīt ir diena, parīt ir diena un līdz 29. maijam šādā te mēs režīmā ar tevi arī pavadīsim laiku. Klausāmies un pēc tam sadanlaic laternas.
2: Lai iet un uzvar, Latvijā ir jāuzvar. Juhu, Latvijā labākajā!
3: Čau, te ir Sudden Lights!
4: Mēs būsim Latvijas vistumšākajā naktī.
3: Tu klausies latviešu hītus.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā. Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikojiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. EHR Latviešu hiti.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā. Laika suns. Deficīts.
1: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusk LV.
8: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaidē. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
9: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: Ātra piegāde uz RD elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD elektronikas.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
2: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak tikai pie Verte Auto. Pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte Auto LV Verte Auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
3: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
4: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu kad jums būs lielāks jautājums.
5: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu redzēs, kas būs. Redzēs, kas būs, kad sāksies lielais hokeja ļembasts. Pilsētā tā jau ir sastrēguma un viss ir kārtībā. Mēs ar tiem sadzīvojam. Un tā vien šķiet, ka uz to hoķa laiku laikam būs jāsāk tērēt tās atvaļinājuma dienas. Nu, ne hokeja varbūt spēles dienā, bet nākamajā gan. Jo stresus mēs kliedējam dažādi. Bet viena recepte, kas palīdz stresus kliedēt, iespējams, ka ir tas kopā pavadītais laiks ik pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Un, protams, mūzika man šķiet, ka ir ārkārtīgi dziedē. Kā pie prieka, tā pie bēdām. Mans vārds ir Toms Barons, radio klausītāji. Rītā mums pie tevis būs viesi. Divas apburošas dāmas. Vakar stāstīju, šodien neteikšu. Liecai zaus, ka būs jaudīgi un arī uz EHR latviešu hit skatūs. Rīt redzēsim mākslinieks. Tā kā jaudīgs nedēļas turpinājums mums ir garantēts līdz pat dienas beigām. Līdz pat dienas beigām noteikti. līdz pat stundas beigām. Lādezers. Kā man laiku apvaldīt, un, protams, arī, ka Gustavo un Čižiks. Evita.
2: Par ilgu jūru peldu, caur vakaru un rītu, uz skaidriem nodomiem. Skan violem flauta, ar padomiem, kā dziedāt, uz lieliem svētkiem.

0: uzņēmēji. Nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Pēc brīža hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā...
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramu sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
3: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto. Pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
8: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
10: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
11: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
12: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: Sula.
1: Tagad runās punkts uz zi.
2: Sveiciens visiem, kas dzīvo mūzikā. Šis ir raidījums Savā sulā. Te mēs runājam par hip-hopu, kultūru un cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo.

0: Sveiki!
1: Hello! Yeah. Kā jūties, veču?
0: Es jūtos ļoti labi, pamodies, žirgts, gatavs startēt šo epizodi, un te jau redzēs,
1: kā būs.
0: Ko nākotne mums nesīs, jā.
1: Yes, noklausīsimies, pie manīm beidzot ir atnācis Kjumaņa gabals Puķupots, kuru viņš izpildīja uz latviešu hitu skatuves. Labāk vēlāk nekā nekad, paklausamies Kjumani Puķupots.

0: TMSH, to speedbox. Jā, jā, jā.
1: Savā sulā!
2: Hip-hop industrijas aktualitātes.
1: Mēs esam atpakaļ un tu klausies raidījumu Savā sulā. Nedaudz parunāsim par aktualitātēm latviešu hip-hopā. Skutelim 22. kā arī 23. maijā VF kvartālā Spīdola zālē notiks albuma Solus Rex prezentācijas pasākums. Kā tev sanāca paklausīties Skuteļa albumu?
3: Šo to es paklausījos, bet neesmu vēl izgājis tā pilnībā cauri, bet man ļoti patīk tas, ko viņš izdarīja, un man liekas, ka tāds ļoti forši ieskats viņa iekšējā pasaulē, jā, kas notiek.
1: Kaut kādā izaugsmē un pārmaiņā dzīves, un kā dēls, un daudz kas ap to ir.
3: Ļoti skaisti.
1: Yes, shoutouts Skutelim. Bekur Denis un Sudraba sirds ir izsludinājuši lielu koncertu ar nosaukumu Double D, kas notiks Xiaomi arēnā nākamā gada 10. aprīlī. Tāds diezgan nopietnas pieteikums reperiem beidzot sākt arēnā konču staisīt.
3: Vēl liekas episki, man patīk, ka viņi nosauca to koncertu par Double D.
1: Divi Denis, kā nekā. Yes, un no 3. līdz 4. jūlijam līgatnē norisināsies hip-hopa festivāls Straume, kur piedalīsies tādi mākslinieki kā Ansis, Gustavo Nozols, Marko, Galaktika, Rolands Čē, Eliots, Ots un Goča, Brīvrun projekts un vēl daudzi citi. Kā tev plāno tur doties?
3: Es ļoti gribu tiktu Straumi. Vispār Straumi, man liekas, ir neatņēmama daļa tagad no latviešu hip-hopa. Ir tā kā latviešu hip-hops un tu Straumi ir.
1: Nu jā, tas ir tāds
3: staple.
1: Main events. Man ienāca informācija, ka Pionieris šīs nedēļas beigās izdos jaunu albumu. Viņš ļoti produktīvs. Es viņu gaidu arī nākamās nedēļas raidījumā, tā kā visi viesi var iekonektīties. Un 17. maijā Pionieru dzimšanas dienā iznāk šis albums. Lūk tā. Un latviešu hip-hops joprojām ir cieņā arī vietējā mūzikas tirgu, jo Latvijas Spotify čārtos top 40 ir 6 dziesmas, kas pārstāv latviešu hip-hopu. Pirmajā vietā ir Gačo ar Vējiem līdz, tad ir Fiņķis ar Baudam, vēl viena Fiņķa dziesma Raķešu zinātni kopā ar Patrīšu, tad ir Denis Silraks Sudraba sirds ar Pasēdēt un topu noslēdz Mūd ar Rodeo. Tā kā ļoti liels prieks, ka notiek šitā te. Un jā, varētu paklausīties kaut ko no tevis. Kādu dziesmiņu mēs uzliksim tavē, jo tu man iepriekš minēji aizskadrā, bet es aizmirsu, kā vienmēr.
3: Es domāju, lai skan Nāciet ēst.
1: Nāciet ēst. Klausamies Amanito, Nāciet ēst.

0: study pass, study they will study pass me. They will study pass me. Boy, just turn these shit up, but they will study pass. Tad kamaņas, they will study pass, study.
1: Tula ārste, viesim ir ko teikt.
2: Mēs esam atpakaļ ēterā un tikko noskanēja Amanito dziesma Nāciet ēst. Nu, pastāsti, Amanito, kā vispār sākās tavs ceļš mūzikā, hiphopā?
3: Aizsākās ļoti sen. Es
2: Sensenos laikos.
3: Sensenos laikos, jau gandrīz 10 gadus atpakaļ. Es kaut kā skrīveros sēdēju, man nebija ko darīt. Un man čoms bija uztaisījis dziesmu, kura nebija tik laba priekš manām ausīm, un es atklāju, ka jā, es arī varētu
2: īstenībā. Tu vari labāk.
3: Es varu pirmkārt labāk, un es varu aiziet ciemos pie tā paša Džeka, pie kura viņš ierakstīja to dziesmu, un ierakstīt savu dziesmu, un es tajā laikā uzrakstīju savu pirmo angļu dziesmu, es to ierakstīju.
2: Jā, pareizi, tu sāki angliski.
3: Tad nākamajā dienā es ierakstīju savu otro angļu dziesmu, abas es nodrupoju SoundCloudā, un tad jau nākamajā dienā bija skola, es atnāku uz skolu, un Džeki skolā klausās uz tumbiņas manu dziesmu, tā kā garderobēs. Nē, nebija nolīkots, bija jau SoundCloudā izlaist. Un tad es skatos, ka mans klausījums sāk kāpt, tur kaut kādi 200 klausījumi pa vienu nakti, un man tāds, jā, bet šitais īstenībā forši, man patīk tur stūģiņā sēdēt, kaut ko ierakstīt, un pēc tam tāda forša sajūta, ka tu izlaidi to dziesmu, un tā es arī nekad nebeidzu viņas taisīt.
2: Jā, man arī kaut kā līdzīgi, kā es sāku, tā arī nepārstāju.
3: Jā. Tad nevar izbēgt vairs no tā.
2: Jā, es zinu, ka tu esi ļoti produktīvs un ražīgs un noteikti pie daudz kā tagad strādā. Varbūt iepazīstini mūsu klausītājus ar saviem plāniem.
3: Mans plāns šobrīd ir izlaist savu pirmo latviešu albumu Plus Mīnus Ego, pie kura es jau strādāju pēdējos 4 gadus. Diezgan ilgi aizņēma, bet esmu ļoti priecīgs, jo šogad man beidzot atnāca pilnā ideja un vīzija tam, kā es gribu to albumu pasniegt, kā es viņu gribu pabeigt, un līdz ar to man atnāca arī ideja nākamajam un aiznākamajam albumam. Es kaut kā cenšos izplest Amanito tēlu un ieiet tādā transdimensionālā tādā ceļojumā, kur ir vairāki Amanito un kā viņi komunicē savā starpā un kā viņi konfliktē viens ar otru.
2: Okay.

0: Forši raimi, interesantas tēmas un kopumā skaists muzons, ko baudīt jebkurā dienas laikā.
1: Gaidam ar nepacietību. Pastāsti varbūt, kā tava skaņa ir mainījusies pēdējos gados?
0: Man liekas, ka mana skaņa mainās konstanti, jo es man nepatīk pieturēties pie kaut kāda viena stila vai viena veida, kā pasniegt savu mūziku. Es uzskatu, ka mēs kā cilvēki mainamies cauri laikam visu laiku, un tas būtu negodīgi man pašam pret sevi taisīt visu laiku vienu un to pašu, ja ir tik daudz, ko var izmēģināt.
1: Jā, ir tik daudz iespēju, ko var spēlēties šajā realitātē.
0: Jā, ir tik daudz variantu, tik daudz balsis, ko es varu dabūt no sevis ārā, ir tik daudz perspektīvas un manuprāt, nu, es fokusējos uz to, ka neviena mana iepriekšējā dziesma, kuru es iepriekš esmu ierakstījis, neskan tāpat kā tā dziesma, ko es tagad ierakstu, vai arī kāda nākamā dziesma, ko es ierakstīšu. Es cenšos to daudzveidību visu laiku uzturēt, un tā arī es izkopju un atrodu jaunus veidus, kā es varu pasniegt sevi.
1: Kas tev iedvesmo uz šito dažādību vai vispār radīt mūziku?
0: Uz dažādību man iedvesmo mākslinieki pa lielam. Man ir kaut kādas fāzes, kurām es eju cauri, ir, teiksim, kaut kāds konkrēts mākslinieks, ko es klausos tajā fāzē, un tad es no viņa iedvesmojos, un es paņemu kaut ko no tā mākslinieka, piejaucu klāt pie sevis, tad es skatos, vai man tas patīk vai nē, un tad ar laiku es tā kaut kā vācu tos stilus kopā.
1: Jā, iedvesmiņas paņem.
0: Jā, un izkristalizēju no tām iedvesmām savu stilu, principā.
1: Yes, ļoti labi. Paklausīsimies kaut ko no vietējiem reperiem. Iesaka kādu foršu dziesmu.
0: Namastē, pacan.
1: Namastē, pacan. Klausim.
0: Marč un zī.

0: Tāds radioreklāma.lv aizpild anketu un saņem piedāvājumu.
1: Energijā! Uzpildu stacijās īpašais piedāvājums. Pērkot karstās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcijas spēkā ar vienu puskarti vai Viada Latvija lietotne. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Runā, runā! Ir kas klausās! Klausās!
3: Mēs esam atpakaļ, un tu klausies savā sulā kopā ar Amanito. Amanito, pastāsti, kā tu redzi Latvijas hip-hop šobrīd, kādā stāvoklī viņš ir?
4: Es jūtu, ka Latvijas hip-hops, manuprāt, viņš iet cauri, cauri gadalaikiem. Zini, ir tādi momenti, kur ir ziemas stadija, kur ir tāds klusumiņš, un tad ir atkal pumpura stadija.
3: Nu jā, reper strādā ziemā gan jau.
4: Jā, un tad atkal viņš plaukst, un tad viņš atkal no viņam lapiņas nokrīt, un visu laiku iet cauri tādiem cikliem. Un tagad es jūtu, ka hip-hops atkal ir tādā pumpura stadijā, un mēs sākam redzēt, ka viņš lēnām sāk plaukt, un sāk nākt ārā jauni projekti un jaunas garšas parādīties.
3: Jā, parādās jauni krūtie artisti parādās.
4: Jā.
3: Arī vecie dod ārā kaut ko svaigu, nedzirdētu varbūt no viņiem.
4: Tā kā, jā, es uz to skatos, ka cikliski vienkārši mainās laiks, bet hip-hops kā tāds paliek, un mēs varam vienkārši novērot, kā viņš evolucionē un kā viņam ģenētiski tiek modificēts visu laiku.
3: Jā, a kā tev šķiet māksliniekam mūsdienās jābūt vairāk pieejamam klausītājam?
4: Kādā ziņā?
3: Nu, zin kā tagad viss tā sociālā vide, agrāk, zin kā mākslinieks varēja dzīvot savā leinā, varbūt pat nebūtu sociāli aktīvs un baigi tur neiet publiski, vienkārši radīt mūziku. Tagad, manuprāt, mūsdienās tagad tev jābūt tā, ka tu komunicē ar klausītāju, esi tuvāks viņam. Kā tev šķiet? Tas tagad spēlē tādu lomu?
4: Man liekas, ka tas ir ļoti atkarīgs no paša mākslinieka. Kaut kādā līmenī tas, kā mākslinieks pieredina savu klausītāju pie sevis, ir arī tas, kā viņš pēc tam kustās un kā tas klausītājs arī viņu uztver. Teiksim, es zinu, ka ir mākslinieki, kuri, piemēram, netaisa mūzikas video, kuri vienkārši liek savu mūziku ārā, un viņi tāpat savāc savu auditoriju, un tāpat viņiem ir cilvēki, kas viņus klausās.
3: Jā, ir tādi, kuriem, principā, nevajag vispār promo marketinga kampaņu, viņš vienkārši dropo, un tad tā dziesma kaut kā savu dzīvi dzīvojot nonāk tur, kur viņai jānonāk. Jā. Līdzīgi ir arī ar to pašu Sudrabu sirdi. Viņam viņš vairākas dziesmas vienkārši ir izmetis, un viņus paskaties, un viņus to Spotify viral, tur tajā top 100 dzīvo vienkārši.
4: Jā, man liekas, ka svarīgākais ir tas, ka mēs taisām kvalitatīvu materiālu. Jā. Tas ir pats svarīgākais, jo kvalitatīvs materiāls vienmēr patiks cilvēka ausīm un cilvēki klausīsies un atradīsies kāds, kuru tas uzrunā.
3: Kā ar tevi pašu? Vai tu pats jūti kaut kādu spiedienu būt vairāk aktīvam internetā? Vai nespiedienu, vai tu to vēlies, vai to tad spiež kaut kāda... ne sabiedrība, bet tā kā vajadzība padot savu materiālu tālāk.
4: Es brīžiem pamanu to, ka es uz sevi atcepos par to, ka es neesmu bijis aktīvs internetā.
3: Jā, man arī līdzīgi, jā.
4: Bet tad es atceros, ka man nevajag sevi vainot pie tā, ka tam nav tik liela nozīme, īpaši ņemot vērā, ka es konstanti strādāju un tomēr daru savu darbu un taisu mūzonu. Es kaut kā to spiedienu tik ļoti neizjūtu, bet ir brīži, kad uznāk.
3: Tāpēc nevainosim sevi, paklausīsimies vēl kādu latviešu hip-hopu dziesmu, iesaka vēl kaut ko veču.
4: Lai skan mūd nedienas.
3: Lai skan mūd nedienas. Klau.

0: vairs nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Ar mans Rimi karti Zefīr skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.
5: Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertu programmu Es ziedu, ceriņu dārzā Dobelē 22. maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
6: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
7: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
8: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā.
9: Tu klausies raidījums savā sulā un tagad mums jānoskaidro mūsu viesa Amanito mīļākā dziesma, kur radīs ir viņš pats. Pastāsti, kas ir tava mīļākā dziesma?
10: Ierakstītā izdotā dziesma mīļākā man laikam, ka būs Sēklinieks un Olnīca.
9: Sēklinieks un Olnīca, kāpēc šī dziesma pastāsts sīkāk?
10: Man ļoti patīk, kā es viņā iegāju, man patīk, ka es tur nedaudz agresīvāk parepoju, ka viņš ir tāds boom-bapīgs tracks, un man patīk arī tas tā tehniskā daļa tieši tajā, kā es viņos sarakstījis. Man liekas, ka viņai ļoti patīkami repojās un man patīkami viņu izpildīt kaut kādā.
9: Ok, nu tad paklausīsimies šo Amanito mīļāko dziesmu līdz šim, ko viņš ir izdevis Sēklinieks un Olnīca. Pareizi?
10: Jā.
9: Yes!

0: lai tu atbildi ar vienu vārdu vai pēc iespējas īsāk mēs varam šitā sarunāt.
1: Ok.
0: Nu, davai. Kontrolēt vai palaist vaļā?
1: Palaist vaļā.
0: Ok, pirmais latviešu repers, kas tev nāk prātā?
1: Skutelis.
0: Ok, pūles, kas dzied līdzi vai klusē un klausās?
1: Abi.
0: Abi, ok. Trīs negulētas naktas studijā vai pačičēt labi?
1: Trīs negulētas naktas.
0: Aiziet. Kritika vai labs darbs, bro?
1: Kritika.
0: Atrast beat uz ātro YouTube vai rakties starp beat pakām?
1: Abi.
0: Labi. Hooks vai pants?
1: Pants.
0: Teksts vai vibes?
1: Abi.
0: Kas tev šķiet labāk? Dziesma, kas strādā labi austiņās vai mašīnā?
1: Mašīnā.
0: Ok. Albums vai singles?
1: Albums.
0: Ok. Atbildes pieņemts. Jā. Atbildes pareizs. Malac. Shoutout.
1: Yeah.
0: Ok. Paklausamies vēl kādu dziesmu no mūsu kolēģiem. Iesaka vēl kaut ko. Varbūt tev ir kaut kas, ko es klausījies foršu un varētu nodot arī mūsu klausītājiem.
1: Kazimirs, mans laiks.
0: Ok. Klausamies Kazimiru. Mans laiks. Aiziet.

0: bet ja atradīšu...
1: Hip-hop klasika, kā izturēta sula.
2: Tu klausies savā sulā, un šodien pie manas ciemos ir Amanito, un mēs tagad noskaidrosim klasisku latviešu hip-hopu gabalu, kas ir leģendārs, kurš ir jāizceļ gaismā. Tā varbūt dziesma, kas tevi kaut kā ir iedvesmojusi vai mainījusi tevī kaut ko. Pastāsti, kas ir tava klasika, Amanito? Priekš tevis.
3: GDNSS.
2: GDNSS?
3: Jā. Yeah.
2: Ok, kāpēc, yeah. Kāpēc šis gabals?
3: Tāpēc, ka es uzaugu laukos, mm-hmm. Kārļos, kur ir tā kā 75 iedzīvotāji, un tur es no ārpasaules tik daudz neko nedzirdēju, un es par latviešu hiphopu nezināju vispār neko. Un man tajā laikā bija tāds viens draugs, Andrejs, kurš brauc uz turienu ciemos laiku pa laikam. Un mēs gājām pīpēt cigaretes, es biju sīks vēl pavisam, un viņš man rādīja savā podziņa telefonā latviešu hip-hop trekus, un
2: yeah.
3: Viens no tiem trekiem bija GDNSS.
2: Yes, un... to izpilda Edvārdi, Melikols, Eliots un Anas, baigais, yes. Baigais krū. Yeah.
3: Un es paklausījos, un man likās tik cool un tik interesanti, kā viņi to pasniedz. Un kaut kas nedzirdēts priekš manām bērnu ausīm tajā yeah. laikā bija.
2: Kaut kā paķēri iedvesmiņu arī pats darīt,
3: jā? Jā, jā, jā. Un tagad vienmēr atsit nostaļģiju uz to momentu, ka tad, kad ieslēdzas to dziesmu, es atceros to, kā mēs ar mežā pīpējam cigaretu un klausamies uz podziņu GDNSS.
2: Ļoti labi. Shoutouts Džekiem. Paklausīsimies šito leģendāro gabalu GDNSS, man būs viņš noteikti jācenzē, bet jūs dzirdēsiet ar visādām pauzītēm. Bet klausamies, aiziet!

0: labai atkārtojumās svētdienās 10:00 EHR latviešu hiti un uz atvadām Amanito, ko tu vēlies nodot mūsu klausītājiem?
1: Sekojiet līdzi, skatieties, kas nāk ārā, klausieties mūzonu, baudiet dzīvi un dariet to, ko jūs mīlat.
0: Tieši tā, un uz atvadām vēl viena dziesma no tevis. Kas tā būs?
1: Tā būs nākotnes rēks.
0: Klausamies nākotnes rēks un tiekamies nākotnē. Labs! <Jo. laughs>

0: ļaujos būt es, ļaujos būt es.
1: Hippie Hops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ, šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Peace!
2: Turpinājumā! Detlef, ko tu gribi? Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans, liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Signet Bank piedāvā. Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hey, čau, mani

Dūša nelabā, es gribu aiziet pāri ielai. Pakaļ kebabam, tu esi glīti meič, bet viens otram nezvanam. Yeah, tik daudz dzīmiskas vielas, atkarības, afterītis, atvadīties. Gribu jau, kad mēs divatā ir trauksme, mežonīgā daba manās.

0: Artifacts LV un Jānis Stībelis. Lūdzu, neaizej! EHR iesaka.
1: Tā Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi drošas būves pamats. Armora LV.

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: dzirdēsiet EHR Latviešu hiti.
1: Citi zēni. Smalkais stils.

0: astoņi un 48 minūtes. Latviešu hiti,
1: Grēta, piedalūties Ksantikvariāts un Viesulis. Pēdējais piliens.

EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Savēja! Savēja!
1: Subscriptum! Mūsu vasara! Smaržs!

0: Ceļojumā Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Ītars Musulis.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: Mo Aspen. Kura no tām?
5: Tu,

Mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR latviešu hiti. Jumprava. Nedaudz par viņu.

0: latviešu hiti.
1: Mūd, nomaina rīti.
2: Katru

klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti. Patriša, lai tev sāp!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poet.

vienmēr atgriezies pie savējiem. Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Nospēlē man!

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Elpo, laimes patruļa.

0: Mesa. Visu no jauna.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī biedzēs stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecību remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdz.

0: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Tas nav garš, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida bāzams pie tējas. Klusējiem abi bija skūpsti uz trepēm. Dūmos no mūsu cigaret.

0: DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, mans vārds ir Kato.
2: Čau, sveicieni.
3: Te ir Rāda.
2: Hei, es esmu Jānis Stīvs.

0: klausies EHR Latviešu hiti.
1: Justs Baltajos palagos.

Un tagad klausies savējos EHR latviešu hiti. Aminata un Sudden Lights. Atauzt rīts.

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Es esmu Ītars Musulis.

0: 2 un 31 minūte. Latviešu
1: hiti EHR. The Sound Poets. Augšup.

0: Kristina, EHR Latviešu hiti.
1: Gačo, tev līdzi.
2: Viņa gāja pa ielu, es viņai pagāju garām, divas biļetes lidost.

0: OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1 plus 1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele2.